0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate vysielanie v českej a slovenskej reči zo Spolkovej republiky Nemecko. Hlásime sa vám denne z Kolína nad Rýnom o 12. hodine až do 12 hodín 30 minút stredoeurópskeho času, a to na pásmach 49,09 metrov, 30,82 metrov a 25,40.
1: Dragi slušalci, naša današnja lekcija je na izveste način nešto posebno, nešto izuzetno. U središtu priče stoji zapravo jedan praznik, veliki porodični praznik, ne praznik, Božić.
2: Ni nyimbo ya kukubushirienu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji, pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Ujerumani, wakati tunakutakieni mwaka mwema wa furaha na uzima.